Det var Tobias Stend og Eli. Det en låt som jeg plutselig våkna en morgen og bare hadde refreng I huet I det jeg våkna. Så ja, den låta den har festet seg litt. Liker den låta der. Vi skal til Line Dybdal og hennes låt som heter Stille.